marché incomplet di plafond je no panamba je di pelaga je ja 86 97 17 200 guidria 86 97 17 200 bari complicato jimbe la fonije no panamba je di pelaga je le pa tente ndo pa ndo programa je le ja wireless parzio.